Sou Cristo, Pakshutipi, Manyaspa, Tukuimas, aqui com a Matabish, Mishahito, Kunchime. Somos mais que vencedores em el nome de mi Jesus. Kaito Tamanta, Dios Pakshimi, Tanya Urinchi, Oseas, capítulo 14. Dios Pakshimika, Kashnami, Tukuikuna, Pakriman, Hawakashari, Wikuna, Kanimi, Israel Kunata, Kamandak, Dios Pakman, Kuteripai, Chignispa, Rimashkashimi, Kunamikan. Israel kunaja kankunaka mijaita ruraspa mari ormaris kangichi. Chaimanta kankunata mandak taita Dios pangman kutirichi gari. Kankunaka mandak Dios pangman tegrarispaka kasna manyaichi. Nyukanchi tukui hochakunata anchuchiwai. Ajita ruras kajata yoyaripai. Nyukanchi simiwangmi kantaka alabasu. Asiria jacta pecausa conapis, nyukanchiktaka mana kispichi tukungunacho. Kabasu conapi te arispa kaspas papis, mana kispiritu kuncho. Nyukanchik jata ruraska dios conataka, nyamana kutinka. Kaimi, nyukanchik dios kuna nishuncho. Yaya mama isa wawata, ya mama isa wawataka, kangzamari zakingi. Nispa mañangichi. Versículo 4 manta rikunchik manda Dios que Israel kunaman mushu causaita kusha niska manta. Nyuka mi paikunapa huchakuna taka aziachisha. Mana kuyai pa kakpipis kuyasami. Nyuka paikuna wan piñarina kanyami anchurka. Israel kunapa ka nyuka ka shuksa shina mi kasa. Paikunaka lirio sesakuna sinami kangakuna. Líbano urkupitiak yurakuna sinami suni kaspikunayuk tukungakuna. Paikunaka suni ramakunayuk mitukungakuna. Olivo sinami sumak rikuringakuna. Paikunaka Líbano urku sinami miskiman asnakungakuna. Paikunaka tegramuspaka jando ukupimi tearingakuna. Chaipeka trigo sinami winyangakuna. Oba sinami somakta sisangakuna. Libano manta vino sinami miskiman asnakungakuna. Chasna kausakuspami Efraim paguawakuna ka kasna ningakuna. Yukanchik ruraska Dios kunaka ima mana kaskacho ningakunami. Paikuna manyaskataka uyasami. Rico sami. Paikuna pasca verdixa. Aya yura sinami casa. Nyuka axasca kunaka, nyuka manta mi pukuska granutaka japinga. Versículo 9 mata ricunchi tukuri yuya ikuna y mata niscata. Kai wisasca kunata yuyaita japinga pasca pita giacha y sapa kangichigari. Kankunata yachangapaja, kaikunata yachangapaja, pitaj aji yuyaiwan kangichigari. Mandak Dios pagman rina nyankunaka mana wistocho. Chay nyankunataka kaskata rurakunaja mi purengakuna. Hasta wampis mana kazukunaka chayja pitaj mitkarispa urmanga zakunami. Dios Paksimitami, Kaito Tamanta Nyawirinchi, Oseas capítulo 14.